Det vi er klar af vores generation, det var måske næste, vi tilegner den her sangen, vores børn, den hedder Isabel.